0: Leker med mamma.
1: Lika bror, det bättre.
0: Vilken man? Vilken man? Leker med mamma.
1: Det är bara värld att komma kio.
0: Vilken man? Vilken man? Leker med mamma.
1: Det blir aldrig lika morsan som Marcus Nebby. Det är enaste morsan med det här stycket hyndigt.
2: Jag kanske inte lika morsan som äkta komiker. Men kan äkta komiker jojka? Hula lolo, la lolo, hej lolo. Fan, det suger i det här då, men heldigvis har det ett regnstyr så du kan bli med.
0: Gi mig man, gi mig baby. Ska vi gina i solnedgangen? Gi mig man, gi mig baby. Ska vi gina i solnedgangen? Gi mig man.

0: God mandagskveld, og velkommen til en ny Radio Bingo med oss her på Radio Tromsø. Vi skal gå gjennom spillereglene. Vi har 5 spillomganger med trippel, 1, 2 og 3 rekker. Trippel er 3 loddrette tall innenfor samme spillefeltet, og gir en premie på 100 kroner til den første som får godkjent på lufta. Alle enrekkerne er 100 kroner, torekkerne 400 kroner. I de 2 første spillene så er trerekkeren på 600 kroner. Spill 3 er 1500 kroner, spill 4 600 kroner, og i 5. og siste spill så er trerekken på 3000 kroner. Vi har også litt ekstra premiering. Får du en rekke innenfor 12 trekk, så kan du vinne 200 kroner. 2 rekker innenfor 32 trekk kan gi deg 800 kroner i premie. Hvis det er flere vinnere på 2 og 3 rekker, så deles premien med minimum 100 kroner per vinner. Vi har også med oss 2 lykketall, og lykketallene dem kommer vi tilbake til rett før vi starter å spille. Skulle du få en 3-rekkers bingo på et av kveldens lykketall innenfor 48 trekk, da er det superpotten vår som er i spill, og den er på 100 000 kroner. Får du 3-rekkers bingo på lykketall på trekk 49 eller 50, da er det gullpotten på 35 000 kroner, og lykkepotten på 10 000 kroner, den kan du stikke av med hvis du får en 3-rekkers bingo på lykketall fra trekk 51 og utover. Premie godkjennes kun til de som ringer inn før bingospillet fortsetter eller at spillomgangen er avsluttet. Du må kontrollere at blokka di er stemplet med dagens dato. Har du kjøpt bingoblokk på nettsida radiotromso.no, så trenger du ikke å bekymre deg for datostempling. Vinnerblokken merkes tydelig med navn, telefonnummer, kontonummer, kontrollnummer og premie du har på blokka. 2 måter kan du bruke for å sende inn til oss på. Enten per post, og da bruker du adresse Radio Tromsø, boks 2010 93 26 Bardufoss, eller du tar et bilde av hele spillsida du har vunnet på. Hele første sida må også følge med. Legg det som et vedlegg i en e-post, fyll inn nødvendig informasjon, og send den av gårde til bingo@bardufoss.no. Da er vi straks klar for å starte kveldens spill. Vi tar en kjapp liten pause og er straks tilbake.
1: Du hører på Radio Tromsø.
2: Ja, da er vi klar, og før vi setter i gang å spille, så skal vi ta lykketallene. I dag har vi den 1. juni, og vi har uke 23. Så lykketallene, det er 1 og 23. 1 og 23. Da er det klart, og vi kan sette i gang å trekke tall. Første tall ut blir 26. 2, 6. Syttifire, syv, fire. Trettioåtte, tre, åtte. Fyrtiofire, fire, fire. 36, 3, 6. 21, 2, 1. 23, 2, 3. 5. Nummer 5. 67. 6, 7. 27. 2, 7. 88. 8, 8. 31, 3, 1. Varsågod.
3: Trippel på 27.
2: Trippel 27.
3: Ja.
2: Och bongnummer?
3: 86-64.
2: 86-64.
3: Ja.
2: Jag kan namnet va?
3: Louise Hammergren.
2: Louise, ja. Läs på ett håll.
3: 26, 27 och 21.
2: Ja, kort och gott. Helt riktigt.
3: Ja, tack.
2: Gratulerar. Ja då, det var trippeln undergjort och vi ska spela vidare på en räcka. De tre sista tallen, det var då 27, 88 och 31. Nästa tal ut. 64. 64. Sjutton, en, sju. Fjorton, en, fyra. Fyrtiosex, fyra, sex. 32, 3, 2. 7, nummer 7. 28, 2, 8. 71, 7, 1. 51, 5, 1. 50, 5, 0. 85, 8, 5. 54, 5, 4.
1: Bingo!
2: Ja, varsågod.
3: Ja, jag sa du bingo på 51.
2: 51.
3: Ja.
2: Och bongnummer?
3: Det är 1754.
2: 1754.
3: Ja. Bingo på 51.
2: Ja, kan du dämpa radion lite?
3: Ja,
2: ett ögonblick.
3: Ja. 1754.
2: Ja. Kan namnet det va?
3: Anne-Marie Jensvold.
2: Anne-Marie?
3: Ja.
2: Greit, bare lest tall.
3: 7, 27, 38, 51 og 71.
2: Ja, den er helt korrekt der. Gratulerer.
3: Ja, takk.
2: Hei. Ja da, en rekke er undergjort, og to rekker står for tur. De tre siste tallene var 50, 85 og 54. Neste tall ut blir da 19, 1, 9. 63, 6, 3. 53, 5, 3. 79, 7, 9. 58, 5, 8. 11, 1, 1. 25, 2, 5. 18 1 8. Sextien. 24 2 4. 33 3 3. 60 6 0. 89 8 9. 66 6 6. 40 4 0. 70 7 0. 57 5 7. 4 nummer 4. 22 2 2. 37 3 7. Varsågod.
4: Ja, det var to räcker på tallet 57 på gång nummer 33 488.
2: 33 488.
4: Ja, Bengt Hansen.
2: Ja. Okej, okay, bara läst tal.
4: 21 38 46 57 70. 14 23 33 51 88.
2: Ja, den är helt med den där. Gratulerar.
4: Tack, tack. Hej.
2: Hej. Okej, okay, det var Toracke. Det gick på 57. Då har vi kommit fram till tre räcker vi ska spela om här. Vi har ett lyckotal med oss, nummer 1. Och jag har läst upp 44 tal så långt. Och de tre sista talen, det var 4, 22 och 37. Då har vi nästa tal ut som blir 72. 7. 2. 20. 2. 0. 84. 8. 4. 43. 4. 3. 16. 1. 6. 2. Nummer 2. 68. 6. 8.
1: Bingo!
2: Varsågod.
5: Jag har bingo på 16.
2: Du har bingo på 16, ja.
5: Ja.
2: Och vad bongnummer har vi där?
5: 23150.
2: 150. 23150.
5: 16.
2: Jag vill se. Ja väl, och namnet det var?
5: Majsätre.
2: Läs bara ett håll.
5: 11, 28, 53, 61, 85, 16, 38, 46, 57, 74, 4, 22, 44, 60, 88.
2: Ja, den är helt riktig den. Gratulerar.
5: Ja, tack.
2: Ja. Ja väl. Då var vi kommit fram till träcken, ja, och HMI tog den. Och det är inget fler på tråden, så då tänker vi avsluta första runde och tar oss en liten paus för vi går vidare.
6: Du hör på Radio Tromsø.
7: Yes, du går in på Felleskjøpet och ska ha robotgräsklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
8: Strømglad graseter.
7: Si det med selvtillit.
8: Strømglad graseter.
7: Selvtillit, sa jeg.
8: Strømglad graseter.
7: Der, sa.
9: Men her på Felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, Felleskjøpet for alle.
10: VVS24 tilbyr nyinstallasjoner, vedlikehold, reparasjoner av vann og avløp, sanitæranlegg, vannbåren gulvvarme, sentralvarmeanlegg, med mer.
11: VVS24.
10: Telefon 776-9200, døgnet rundt.
2: Då var vi klar igen och med andra omgång. Och vi träcker tal. Första tal ut är 74 74. Åttiosex. Fyrtiotre. 5, nummer 5. 8, nummer 8. 14, 1, 4. 9. Nummer 9. 17. 1. 7. 81. 8. 1. 87. 87. 13. 1. 3. 60. 6. 0. 32. 3. 2. 20, 2, 0. 25, 2, 5. 89, 8, 9. 12. 1, 2. 88. 8, 8.
1: Bingo!
2: Varsågod.
3: Det var trippel på 89.
2: Trippel på 89. Och har du ett bongnummer?
3: 17114.
2: 114. Ja, vad namnet var?
3: Elin Balvara.
2: Vad är Elin Balvara det? Läs på ett håll.
3: 81, 86, 89.
2: Ja då, den är helt korrekt. Gratulerar.
3: Tack.
2: Ja då. Da var trippen undergjort, og vi fortsatte på ei rekke. De tre siste tallene var 89, 12 og 88. Neste tall ut, 4. Nummer 4. Seks, fem. Atten, en, åtte. Femtini, fem, ni. Vær så god.
3: Jeg har bingo på 65.
2: På 65, ja. Og bognummeret, hva det var?
3: Det 1757.
2: 1757.
3: Ja, 1757.
2: Ja, 1757, ja. Og navnet var?
3: Anne-Marie Jensvold.
2: Anne-Marie, ja.
3: 1757.
2: Les bare tall.
3: Ja, 5, 25, 32, 65 og 87.
2: Ja, den helt korrekt. Gratulerer.
3: Ja, takk.
2: Ja. Da var vi ferdig med en rekke, og vi skal gå løs på to rekke. De tre siste tallene var 65, 18 og 59. Da har vi neste tall ut som blir 28. 28. 22, 2, 2. 84, 8, 4. 79, 7, 9. 61, 6, 1. 30, 3, 0. 54, 5, 4. 35, 3, 5. 7, nummer 7. 39, 3, 9. 55. 5, 5. 70, 7, 0. 68, 6, 8. 69, 6, 9. 38, 3, 8. 44, 4, 4. 6, nummer 6. 33, 3, 3.
1: 3.
2: Vær så god.
3: Var bingo på 38.
2: Bingo på 38.
3: Ja.
2: Och bongnumret.
3: 27145. Ja.
2: Ja, vad namnet var?
3: Elsa Gullbrandsen.
2: Elsa.
3: Ja.
2: Okej, bara läs tal.
3: 9, 12, 25, 28, 38, 43, 59, 61, 74, 84.
2: Ja da, den är helt riktig den. Men det var flera som ringte. Ska vi höra vad de vill för något här?
3: Ja, ja den
2: är grej. Ja, då var Toracken gått på. Det har vi flera som ringer. Varsågod. Hallå.
11: Hallå, jag tror det var 37 gång.
2: Kan för något om 37?
11: Ja, 37, ja.
2: Nej, 37 är inte trakten ändå.
11: Var det 57 då och trakten då?
2: 57 är heller inte god.
11: Nej, men okej då. Det är mest att tala. Okej, glöm det gott. Hej.
2: Ja, hej. Ja. Okej, okay, då är det slått fast. Hon äldsta fick den där toräckern alena, så det blir väl 400 kronor där. Grejt. Då ska vi gå vidare på tre räcke. Vi har bägge lycketallan, både 1 och 23 med oss i spelet ändå här. Och har läst upp 40 tal så långt. Och de tre sista tallan, det var 44, 6 och 33. Nästa tal ut blir då 53. 53. Åttio, 45, 45, 83, 83. 34, 3, 4. 80, 8, 0. 15, 1, 5. 50, 5, 0. 10, 1, 0. 64, 6, 4. 75, 7, 5. 76, 7, 6. 23, 2, 3. 24, 2, 4. 73, 7, 3. 31, 3, 1. 1, nummer 1. 49, 4, 9. 51, 5, 1. 78, 7, 8. 62 62 77 7 7 48 4 8 46 4 6

0: Varsågod.
1: Bingo för 48.
0: Bingo på 48, ja.
1: Ja.
0: Och bongnumret?
1: 8661.
0: 8661.
1: Ja.
0: Ja, och vad namnet var?
1: Louise Hammergren.
0: Louise. Läs på ett tal.
1: 10, 51, 65, 74, 86, 15, 25, 31, 48, 50, 4, 28, 38, 60 och 78.
0: Ja, den är korrekt den, men nu är fler som ringer här så vi ska höra vad de vill. Ja,
1: ja. Okej, okay. Tack, hej.
0: Hallå, ja.
2: Hej, det var Johnny Iversen. Jag hade bingo på 48.
0: Du hade bingo på 48, tre räcker.
2: Ja, ja. Det är 3, 3, 5, 7, 8.
0: 3, 3, 5, 7, 8. Och det var Johnny Iversen.
2: Ja.
0: Okej, okay. Bara läs tal.
2: 4, 12, 17, 23, 28, 39, 44, 48, 51, 65, 68, 76, 79, 84, 88.
0: Ja, det ser helt riktigt ut den också. Så,
2: ja.
0: Så det är, den är grej. Ja, gratulerar.
2: Tack.
0: Hej. Ja, då var vi kommit dit här att det var två vinnare på tre räcken. Så och Louise och han, Johnny han får få 300 kronor kvar. Då avslutar vi andra runde och tar oss en kjapp liten paus för nästa spel.
3: Du hörer på Radio Tromsø. Jobbar du för fällskapet? Då har du viktigare ting att göra än att pruta på renta. Hos KLP-banken får våra kunder automatisk den bästa renta vi kan ge. För det ska löna sig att jobba för fällskapet. Välkommen till KLP-banken. Effektiv ränta från 5,05% för lån på 2 miljoner över 25 år. Kostnad 1 miljon 486 000. Totalt 3 miljoner 486 000.
4: Radio Bingo här på Radio Tromsø hver mandag klockan 20.30. Nu kan du också få köpt bingoblocket på Eurospar Kramer på Stockholmvägen. Og Coop Extra på utsikten på Stakvallan. Spill bingo med oss, Radio Tromsø. Radio Bingo.
0: Der er vi klar igjen med spill nummer 3. Første tall ut, 17, 1, 7. Tretten, 1, 3. 44, 4, 4. 85, 8, 5. 48, 4, 8. 57, 5, 7. 61, 6, 1. 60, 6, 0. 69, 6, 9. 90, 9, 0. 63, 6, 3. 69.
1: Trippel på 69.
0: Trippel på 69.
1: Ja.
0: Bongnummer.
1: 1790.
0: Mhm. Ja, kan namnet vara?
1: Laura Pedersen.
0: Laura.
1: Ja.
0: Ja, läs bara tal.
1: 60, 61 och 69.
0: Ja, den är helt riktig. Gratulerar.
1: Tack ska du ha.
0: Hej. Hej. Ja då, det var sprang. Nej, ursäkta, det var trippel god. Och vi fortsätter på en räcka. De tre sista tallen, det var 69, 90 och 63. Din nästa tal ut blir 53. 53. Trettiofem. Tre, fem. Tjugotre. Två, tre. Sjuttio. Sju, noll. Fyra, nummer fyra. Fjorton, en, fyra. Sextiosju, sex, sju. Tjueen, to, en.
5: Bingo!
0: Varsågod.
2: Ja, hej. Du, det var bingo.
0: Ja. På tallet...
2: På tallet 14.
0: På tallet 14. Och bongnumret, vad det var?
2: Det är 33, 7, 1, 6.
0: 7, 1, 6.
2: Ja.
0: Hva navnet var?
2: Åsilberg.
0: Åsilberg.
2: Hva skal du ha tallene?
0: Ja, takk.
2: 14, 23, 53, 63 og 85.
0: Ja. Den er riktig den, men det er flere som ringer. Skal vi høre hvor det går? Ja,
2: ja den er grei. Hei.
0: Hallo, ja.
2: Ja, det var det siste tallet.
0: Ja, hallo. Nei, det blir lagt på igjen. Ja. Ok, hvis de, vi har 14 var i hvert fall vinnertallet her, så den som hadde på 67 eller 21, de for sent ute. Ok, ringes dem. Hallo, ja.
6: Jeg har bingo på 14.
0: Du har også i rekka på 14.
6: Ja.
0: Har du et bongnummer der?
6: 59, 59.
0: 59, 59. Ja vel, og navnet det var?
6: Heidi Nilsen.
0: Heidi Nilsen. Les bare tall.
6: 14, 23, 53, 60, 85.
0: Ja, den er helt riktig den også. Gratulerer.
6: Takk, takk. Ha det.
0: Ha det. Ja, da var vi ferdig med rekka, og det er 100 kroner på hver av dem selvfølgelig. Og vi skal da fortsette på to rekke, og de tre siste tallene, det var 14, 67 og 21. Neste tall ut, 15, 1, 5. 49, 4, 9. 10, 1, 0.

0: Varsågod.
1: Bingo på 16.
0: Du hade 16, ja. Och så var det bongnummer?
1: 7098.
0: 7098. Ja, kan namnet är?
1: Line Hansen.
0: Line.
1: Ja.
0: Greit, bare les tall.
1: 1, 16, 40, 62, 86, 3, 29, 38, 48 og 66.
0: Ja da, den er helt riktig. Men du hører det flere som ringer, så du skal høre hvor det går. Ja.
1: Ja.
0: Hei. Vær så god.
2: Bingo på 77.
0: Ja, du hade bingo på 77. Det var tallet efter Oline. Oline hade på 16, så 77 okay, okay. Kommer rätt efterpå. Ja.
2: Tack, tack.
0: Ja, hej. Ja, men då ändte det upp med att Oline fick den toräckern och 400 kronor där. Grejt. Då ska vi fortsätta på tre räcke. Vi har ändå lyckotal nummer 23 med oss och har läst upp 52 tal så långt. Och de tre sista tallen, det var 16, 77 och 42. Då är nästa tal ut 34. 3, 4. Sextioåtta, sex, åtta. Fyrtioen, fyra, en. Syv, nummer syv. 54, 5, 4. 32, 3, 2. 73, 7, 3. 25, 2, 5. 23, 2, 3. 14. Varsågod.
2: Ja, bingo på 25.
0: Bingo på 25. Ja, och har du ett bongnummer?
2: 33764.
0: 764.
2: Ja.
0: Okej, okay. Och namnet var?
2: Trude Moen.
0: Trude Moen. Läs bättre tal.
2: 7, 17, 25, 41, 77. 2, 27, 35, 42, 89, 12, 26, 50, 66, 73.
0: Ja, den är helt riktig den. Gratulerar.
2: Tack ska du ha.
0: Ja. Okej, okay. Det var Trude som tog treräcken. Det var någon fler som prövde ringa. Men oavsett, du hade det på tallet 25 och hvis någon måtte ha bingo på 23 så är den för sent ute dessvärre. Det är stille på tråden, så ja, då tror jag bara att Trude kan få de 3000 kronorna där. Ja, då avslutar vi spelet och så må dere huske på att sende blokken deres inn til Radio Tromsø, postbox 2010, 9326 Bardufoss, eller ta bild av hele spelsiden og første siden. Och lägga som vedlägg i en e-post och fyll in nödvändig information och sända till bingo@bardufoss.no. Då får ni ha en fin måndagskväll vidare och vi hörs igen nästa måndag. Du hör på Radio Tromsø.
3: Vi har